0: ding jun ni nyo to lu shir tong to. Hingyu lu ngon bar yin na, ko pe jo hoke jia tong na mi lu po ni ke jo hoke nyek za song hiong rawa tang. Yurung song jo shi na kai hyo zai hachang mangpo re. Dewi, nianga ding ni ko pe yi ru bin changpung ke zhong hi cun zin xie jiyo. Ru zhong changpung na ru ba jian zai da la su xie bi dewi changpung yin la. Zhong hi ge ma da tong rawa di, ru bin nyu zai ge da tong rawa tang. Rūtō chāmpūng kū zōwō shībī, rūjī dūlēn māntū shēchīng yō pārān chūnbī, rūpa sēpā lī kāsāṁ māshī nī gālē lī jīnyū rū njūn nī chālhāwā yō. Yēn nī cēnchū nī rūpa lāsō shībī gō jīn tōmā dī yīn. Rūpī jīnpī tāng shār sō, sātīng tō tōngwā jī pār jīn cēmō nī jī chō tū chūp jī yō. Cēmō nī tēng sābī gā sō, jīnpī gō tsū māngbō sāntōng shē jī yō. Gozi deri ne rupi nchampung jenpe da, rupi laso genjo su tongwa, rupi duze gentor tongwa jeje, zi zowo yin. Dun rungpong cenchong da nyemangda wa, nyensen godong loba je si na, jenpe gozi zantun tegara cunzun si di, rupi laso si bi duze ya xiu xionro ji yo. Yanyang cenchong si na milu ji, zantun da nyingca sadi la noba ten ni. Bazi chun jie san tun nyong zeng dan yu ren tuan bu ren ni si. Bazi chun cili gen na ori bin chan bu nying zho zhe nyo sun zho wa dan. Ru zi yen zha gen zho sun zho wa. Gai du len dan bie xiu xie bi cun zeng xie de. Ori ba mun to do sen zhun jie nan bar tuan si ba so yin. Sengen na ba zo, de ren ge bo jun lung chen yin chen li kong kan ke lung chen jie cen liu ga zai lian cien hiong zang de ya jiu yin. Lianzhen de zhongzhu da zhongzhu ba lo jia dang, yi xie qian guo jiangshou bu zu ji yan. Jiao ji men tuo kan ge long cheng jie lianzhen yan da xin bu ra ge xiu, da lian jie yang mo.
1: Nga la, nga rang ge bi tap jie lo ji yue la. Qi la qi rang ge me ci nyong wa zang mo yang yue si.
2: Qi da nga yi ju bi me ci xiu lan li, qi da la zang xiu ko zhi da. Mo chi yi ka shu xie duan ji ne, ngan ji lin ji jie lin ji ji la, wen gi yang ji.